0: Турби Аспор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як рубли русӣ 11 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 евро 10 сомонӣ ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.2 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 1000 суми узбекӣ 78.1 дирам. ба як андешаи синекаи хурдӣ таваҷҷӯҳ кунед. аз пул доштан дида ҳокимият ва таъсир доштан рӯи онҳое ки пули зиёд доранд беҳтар аст. ба назари шумо кадоме аз ин ду вариант беҳтар аст? оё дар ин самт варианти сеюму чорум ҳам метавонад бошад?
0: курби аспор дар азия плюс. азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр.